0: cực sinh mà của họ có mấy tuổi em ngang cái tấm mà về hay là tôi chôn cái vấn đề chúng chôn của phần nào nó có mấy cái tôi là tao ông này cái lưu cái phần này á cái tua phải tập y mua có chơi tập thể thao có mấy hết nó khó
1: Hij vrouw wil ik hem toe, waar ook lang met de toer van haar hangen. Vrouw wil ik hem toe, nu neef van een ongeluk maken, heeft haar hangen aan die te vangen. Little we don't find only way Brisbane, no fiber manuina, told you for the way, a care will fight it up in more like a man of muisifa, two tapatuetor, come away to no farm, munuineaho.